שבינית זתה וגב שינה כפי קרבש כדרתי זורו תתם תמו וג'וצ'י שיקנגתי יאוגן הולו הייתפם